0: Estamos sobre todo de vento.
1: Sí, hoxe martes temos unha xornada inestable na comarca de Santiago. Estamos influenciados por unha borrasca bastante profunda situada no este de Irlanda, unha fronte fría bastante activa, asociada, que irá entrando especialmente a partir destas horas do mediodía. Xa temos moi preto da costa atlántica, por tanto, unha tarde en xeral de ceo gris, precipitacións xeralizadas de por momentos de intensidade localmente forte, e como ben dixo, o vento que seguirá soprando de compoñente sur, con refachos moi fortes. Temos avisos amarelos en prácticamente toda a provincia da Coruña, por esos refachos que poden superar os 70 ou 80 km por hora. Ose, as temperaturas en xeral moi suaves, con ese vento do sur, valores na cidade de Santiago moi preto dos 22, 23 graus.
0: Auga caerá moita, vai ser unha xornada así de moita precipitación pola tarde, mañán seguirán esas precipitacións.
1: Sí, a chuvia, vamos ter bastante chuvia ao longo da tarde. De feito, a parte do aviso amarelo por vento, tamén temos aviso por intensidade. Xa que esas precipitacións por momentos poden ser localmente fortes, poden acumular máis de 15 litros nunha hora, por tanto, vai ser unha tarde onde predominará sobre todo a precipitación. Xa a partir de mañá mércores, depois do paso da fronte, entre xa aire frío por detrás, por tanto, o vento xa amainando, xa soprará moderado, xa non con refachos tan fortes como os doce. En cuanto ao ceo, por ceos alternaremos cos claros, debido a ese vento marítimo, pola tarde teremos chubascos que por momentos terán intensidade moderada. Mañá xa non teremos unha xornada xa moito máis fresca, con máximas que lixeiramente van estar por debaixo dos 20 graus.
0: Moi ben, moitas grazas, Joel.
1: A ti, saúdo.

0: Que tal? Boa tarde. Dicía un alto cargo do goberno de Manuel Fraga que cando a xente sai a rúa, os políticos póñense nerviosos. En estes días nos que o desafiuzamento de Mari Carmen fixo que se recuperasen as acampadas e as pancartas, son moitos os que ven alterada a súa tranquilidade. Empezando polo propio goberno que, vítima das súas propias contradicións internas, vese obrigado a aprobar dous decretos facendo todos os malabares posibles para manter o propio goberno en pé e ao mesmo tempo para tratar de non defraudar os milleiros de persoas que reclaman cambios reais nas políticas de acceso á vivenda. Nerviosismo e contradiccións tamén as estamos vendo no Partido Popular. En Madrid, Feijóo non se explica como Sánchez non fixo nada en 8 anos, pero non se pregunta por que el mesmo fixo aínda menos en Galicia, esquece que durante o seu mandato a construción de vivenda protexida descendeu ata mínimos históricos e mesmo houbo anos nos que prácticamente desapareceu. A indignación e a rabia social que estoupaban tras o desafiuzamento de Mari Carmen deixan o descuberto as vergonzas duns e doutros, e tamén que na práctica resulta imposible que os principais partidos se poñan de acordo niso que eles mesmos chaman asuntos de Estado. Mentres pelexan, fan ruido e discuten, os prezos da vivenda seguen subindo e a indignación dos cidadáns na rúa tamén. Estamos a martes 29 de setembro, co primeiro temporal golpeando parte da comunidade. A esta hora manténse activada a alerta laranxa por fortes ventadas nas Rías Baixas e houbo rexistros certamente importantes en canto vento. 148 km por hora rexistráronse en Vimianzo, 133 en Cuntis e os 130 chegaron en Viveiro. A previsión é que de cara a mañá e tamén o xoves o vento vaya amainando e volva tamén a influencia anticiclónica. Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico, comezamos. A vivenda protagonista neste martes no que o goberno aprobaba eses dous decretos que, entre outras medidas, inclúen a protección fronte aos desafiuzamentos ata o ano 2030, a regulación do alugueiro de tempada e de habitacións ou a prohibición da compra por parte dos fondos Boitre ata 2028. De seguido, imos escoitar as valoracións que fan os grupos parlamentarios desta medida, pero antes, imos ir ata o barrio Compostelando, Castiñeiriño, onde o presidente da Xunta acaba de facer entrega de chave da súa vivenda a 24 familias que van vivir de alugueiro nos primeiros pisos de protección oficial que o goberno galego pon no mercado dende hai 19 anos. Un acto que se anunciaba antes de que estalase esta crise polo desafiuzamento de Mari Carmen, co que a Xunta pensaba amosar que si está facendo vivenda pública, pero que hoxe adquire un significado ben diferente, evidencia que durante case 2 décadas Feijóo primeiro e Rueda despois non fixeron prácticamente nada nesta materia. Conectamos con Lamas de Abade, alí está o noso compañeiro Íñigo Caínzos, boa tarde.
1: Que tal, Fernando? Boa tarde. Pois un acto que xusto agora acaba de rematar, está marchando o presidente da Xunta canda conseguida de vivenda, logo de repartir esas 24 chaves das vivendas públicas que se acaban de facer aquí en Lamas de Abade, e que dende xa, ou dende moi pronto, van poder habitar estes novos veciños do barrio. Hoxe recibiron as chaves, a partir do mes de decembro comezarán a pagar o alugueiro, mentres teñen un prazo para poder ir chegando a facer todas as xestións necesarias. Pisos a precios bastante reducidos, menos de 224 euros para diferentes familias ou xente moza que participou neste sorteo. 24 vivendas nas que a Xunta investiu 4,6 millóns de euros. Dicían tanto a conseguida como o presidente da Xunta que un día para parabenizarse e para festexar, ademais con alusións veladas a esta crise da vivenda que estamos a vivir a nivel estatal, con palabras de Rueda que dicía que hai dúas maneiras de resolver o problema da vivenda, unha con teoría e dogmas e outra executando, como di que fai a Xunta de Galicia. En todo caso, fala dun importante esforzo para seguir traballando de cara ao futuro e poder seguir entregando nos vindeiros meses vivenda pública en Galicia.
2: Por lo tanto, estas 24 vivendas, pronto serán máis, aquí vedes que se están construindo máis e en outros moitos sitios, se unirán para facer máis fácil a vida de como mínimo 4.000 galegos, 4.000 familias galegas. E o gallá que se xan moitos máis, porque queremos seguir construindo vivendas a un precio que non condiciona a vida de ninguén. Que sexa un esforzo, pero non un esforzo imposible de facer.
1: Foi un acto no que todos os novos veciños fixeron fotos tanto coa conseguida con Alfonso Rueda. Agora xa están no garaxe recibindo o resto de chaves para poder entrar cando que irán a vivir nestas novas 24 vivendas públicas aquí en Lamas de Abade, en Castiñe e Liño, as primeiras entregadas en Santiago en todo o goberno do Partido Popular dende hai 17 anos.
0: Grazas, Íñigo. Un acto o que a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín do BNG, non foi convidada, tampouco asistiu a líder do BNG, iso que o presidente da Xunta dicía na última sesión de control que a convidaba para que vise cos seus propios ollos que si se está facendo vivenda pública en Galicia. Como dicía o noso compañero Íñigo Caínzo, esas 24 vivendas son as primeiras en 19 anos que a Xunta entrega na capital de Galicia. Era fotografía esta hora da tarde en Santiago, unha tarde de reaccións aos decretos aprobados en Consello de Ministros que agora terán que ser convalidados no Congreso con medidas de protección social en materia de vivenda. O deputado do BNG no Congreso, co que falábamos onte aquí, avanzaba hai uns minutos que o Bloque vai votar a favor, malia que os decretos non son de todo satisfactorios pros nacionalistas. Néstor Rego.
3: Que é necesario garantizar a protección de las personas máis vulnerables e, por lo tanto, non se debería optar por parches. En todo caso, el BNG lo tiene claro. Si tenemos que optar entre un parche y dejar a las personas desprotegidas, votaremos a favor. Por tanto, aprobaremos los decretos, pero suspendemos al gobierno en políticas de vivienda, ¿no?
0: A vicepresidenta parlamentaria do PSDG, Lara Méndez, di que o importante é que esas medidas que van nos decretos cheguen á xente.
4: O importante son o que recollen esos decretos, esas medidas, ¿no? Estamos a falar de que evidentemente foi unha negociación ardua, isto é o importante, que se aproben realmente estas medidas para que sexe festivo e non vexamos a ningún a Mari Carmen máis nas rúas porque ten que abandonar a súa vivenda na que leva vivindo 70
0: decretos
4: años.
0: Que non convencen o goberno galego, o conselleiro de Presidencia lamenta que non se tivesen en conta as comunidades autónomas. Diego Calvo cree que o goberno de Sánchez está improvisando como consecuencia da presión social.
5: Unha improvisación total. O ano pasado houbo 25.000 desafiuzamentos en toda España. Hai un que foi moito máis mediático, que ademais, hoxe supemos que xa ten unha solución, e froito deso, o que se tenta facer é política con un decreto do que descoñecemos absolutamente todo.
0: Opinións encontradas ao respecto destes dous decretos aprobados hoxe en Consello de Ministros. Tempo agora para o comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
6: Tres años después, la ley de vivienda no ha resuelto los problemas del mercado. La oferta en alquiler se contrajo y el precio se incrementó un 25%. En marzo de este año, el Gobierno Central aprobó un decreto ley de alquileres que pretendía prorrogar los contratos por dos años y limitar las subidas al 2%. Estuvo vigente un mes y luego fue derogado en el Congreso por falta de apoyos. Hoy llegan dos nuevos decretos ley del Gobierno. Trocear las medidas de vivienda en dos documentos distintos habla de las diferencias existentes en el propio gobierno y la incertidumbre de que vayan a ser convalidados en el Congreso. En paralelo, la movilización callejera que estamos viendo estos días refleja el hartazgo de los jóvenes por la tibia reacción de las administraciones públicas en dar respuesta al drama de la vivienda. En Galicia, 3 de cada 4 menores de 30 años vive aún con sus padres, y del reducido porcentaje que logra emanciparse, la gran mayoría lo hace compartiendo piso o mediante alquileres individuales. Y hace 3 años... que el Gobierno Central prometió movilizar el patrimonio inmobiliario de la Sareb, que en Galicia cuenta con 1.300 viviendas. ¿Qué se ha hecho desde entonces? Nada. Hoy la Xunta de Galicia entrega las llaves de 24 viviendas públicas en Santiago después de 19 años sin estrenar ninguna. Han sido necesarios casi 5 años desde que se licitó el proyecto hasta que las familias pueden al fin entrar a vivir en ellas. Y otro tanto ocurrirá con los apartamentos compartidos para alquilar a jóvenes en la avenida Juan 23. Se anunció su construcción en 2024. Las obras aún no se han iniciado, se licitan esta semana y habrá que esperar al menos 2 años más. Si poner una vivienda pública en manos del usuario exige tanto tiempo y esfuerzo, el grave problema para adquirir una de ellas o para aumentar el parque de alquiler a precios razonables no se resolverá en lustros, se agravará aún más, especialmente en las ciudades que son las zonas de mayor aumento poblacional frente a una oferta de vivienda extremadamente rígida.
0: 7:30 de la tarde, facemos unha pequena pausa.
7: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
8: Radio Galicia, Cadena Ser. We'll Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
9: Fernando Alonso wins.
10: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
11: O domingo 25 de outubro é o día en que Santiago se viste de curto. E as rúas de Compostela fan brilar o deporte popular. Chega a carreira pedestre máis bonita do mundo. De ti non podes faltar. Inscríbete en elcorreogallego.es.
12: ¿Te has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso?
13: ¿Y quién no? Pido algo y hablamos.
14: ¿Lo de siempre, Marta?
12: Claro.
13: Alexa, pon las noticias de la SER.
15: Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita.
16: Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información.
13: Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso.
12: ¿Verdad?
16: Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo.
13: Alexa, pon las noticias de la SER.
16: Cadena SER. Dicho y hecho.
17: La SER. El sonido de la vida.